ndị ojiogene niile, ndị eze agụ na Enugu steeti niile na ndị ụdị niile, anyị wee na-achị nke onye chikwara ya zere. Ndị nna n'ụlọ ha bụ nke nwa bụ ndị akwụ ugwu nyachara ukwu kingdom n'Enugu steeti. Ọ dị n'okpuru ọchịchị ụdị lokal gọọmenti, ya bụ nke anyị fetere. Anyị adịwa n'ụbọchị nke taa n'ọnwa, anyị wee na-achị unu hapi sọnde. Unu eje ọma ụka taa, ndị na-agọ m ahụ na-agọwa amasị kpokọ eze Chitoka Adịama. Anyị na-eke n'onye ọbụla idifọrọ ya ebido ife anyị dịara na onye nọ nke ọnwa anyị na ya nọ ha glori nọ m na ha mana nsogbu adịm. Anyị ji ka enye ọkwa dị mkpa bụ ozu na-abịa n'aka ndị traditional prime ministers na ọnwa na ụdị na ozu fotere abụ ugwunye na eze dike na egede ugwunye were na-arịọ gọvanọ Enugu steeti na ibe na-eme n'okporo ụzọ be anyị na nwanne ụnyaahụ na-awakporo wee kpọrọ nwanne anyị nwoke bụ sekretari ndị afọ ikonowu wọd nụba na-arịọ dịko ka emere anyị akpọtakwara anyị mmụọ sekuritis n'okporo ụzọ be anyị na egwu ga na-afụ ndị afa na ndị egede na akpakwume na nze ifo ụzọ be ha were nna onye na-afụta afụta ọ na-afụ egwu onye na-ana ana ọ na-afụ egwu mmadụ achụzụ ọ bụ n'aka ma ndị gaachiziri nụba mmadụ na-anazụ maka na egwu ga-adụ n'okporo ụzọ gara afa n'asaa. Ha na-arịọ gọọmenti ka biko dododo ma spika Enugu steeti ma chairman ụdị lokal gọọmenti kụba tinyere anyị ọnụ n'okwu gbatara anyị ọsọ enyemaka maka na ihe na-eme n'okporo ụzọ be anyị. Ọnwa na ụdị na-arịọkwazị gọvanọ Enugu steeti na o nwere ụzọ dị n'afa n'asaa ebe moto na-adịghị aga aga chaa chaa maka igwugwu nyaba aja vugheshin ya bụ okporo ụzọ dịka amụzara obi na-agụ na okporo ụzọ amụfịa agụ na ohe ka biko dododo mara ife ha merenụ maka atụmavootu nke na-abịa na next year. Ọ na-arịọ ka a bịa mee ife merenụ ma nri a na-akọfụta n'obodo dị iche iche n'afọ ahụ ọmụ dịka akpọ ọka ife dị iche iche a na-akọfụta mana moto list ọdụghọ motore bụ ehe na moto anaghị abanwu rienụ maka okporo ụzọ adịghị mma na ha na-arịọ biko ka ha mara ife ha mere anyị na-arịọkwazị na mgbe a ga-ebidokwa smart school na amụzara obi na-aga na amụcha agụ na oghe na ha nwechara 8 kilometers away ha nwechara ma 9 kilometers ma 7 amụkwụ ma 6 na ụmụaka primary school ama njenwu naba na-arịọkwa kafa tinyekwe nke ahụ n'ọrụ ọ bụrụ iwetesiri anyị moto ga na-afụ na a ga na-efutesi ụmụaka from different communities dị n'afọ n'asaa na ọ na-arịọkwazị ka ị na-atinyekwe nke ahụ n'uche maka mgbe a ga-ebido smart school arụ ọrụ anyị n'afọ n'asaa anyị na-eke n'onye ọbụla.

emani di Chineke ụgwọ kedi maka ndị si n'ime eri nri eje nwụọ n'ọgwụ wee nekata ndị na-asụ ụdọ ọnwụ nke bụ eziokwu nkweta na ọnwụ dị njọ nwee ji ofu onye ọrịa si ekedu ihe ọ na-arịa ọ sị m na ọdọ anyụ nsị na mamịrị nwee tie onye ka gị nwa na-anyụ mana ịmaghị ife Chineke merụ gị ọkwa ịhụrụ dọsbin ahụ ị na-agafe wee kpuchie aka n'imi ị ma na enwe ndị na-eri nri ebe ahụ ọkwa ịhụrụ ọrịa ahụ ịrịacha wee dị mma ị ma na enwe ndị rịarịa wee nwụọ ụfọdụ na-asị Chineke n'ime ere m ya aga m ekene gị ka ị maka nke o mekwa na mbụ nwanne m mgbe o ji ahịa ahụ ka ọ na-ebi o teka ka o ji dị njọ ọ ga-adị mma na-ekene chukwu na ekene amaka ekene na-agba ume ekene na-akwa ụzọ ekene tiri chukwu bụ aha mmadụ onye nwe ji wee ju onye ekpe ntọ gwọrọ ọrịa ebee ka mmalite naanị nọ ọ chukwu na-echeta ndị echefu otu ọhụrụ si na dị nwanne m na-ekene chukwu na ihe niile Chineke merụ mmadụ n'ụwa a ejuru mmadụ afọ onye ga-emekwatazi mmadụ ma ọ na chukwu emekwata ha mmadụ nke mere na a na-ebe mmiri zoo a na-eti anwụcha a na-eti o nwerozi nke mecha acha anyị etie na Chineke gbuo anyị mmadụ bafee juana ọ dị egwu onye nwa ya na-ekele gị.